0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri! Președintele Nicușor Dan se întâlnește zilele acestea separat cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse politice, șeful statului ar putea desemna un premier sâmbătă sau duminică, iar negocierile pentru formarea majorității parlamentare ar putea începe de luni 7 septembrie. Dacă urmează să susții examenul pentru permisul auto, trebuie să știi următoarele lucruri. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care candidații pentru categoria B vor trebui să efectueze obligatoriu la proba practică 4 manevre: mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Condițiile și modul de evaluare urmează să fie stabilite de Ministerul Afacerilor Interne. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Pensionarii care aleg să lucreze în continuare la stat ar putea rămâne cu doar 15% din pensie pe perioada activității. Senatul a adoptat tacit un proiect prin care beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare ar urma să suporte o reducere de 85%. Măsura nu se aplică celor care lucrează în sectorul privat. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Schimbare pentru elevii de clasa 8-a. Senatul dezbate proiectul de lege prin care ar putea fi eliminat examenul suplimentar de admitere organizat de unele licee. Comisia de învățământ a dat deja un raport favorabil, iar votul final în Senat este programat pe 8 septembrie. Un șerpișor plutește pe Dâmbovița și are o misiune importantă: să prindă gunoaiele. Bariera instalată în zona regiei este făcută din bidoane de plastic refolosite și benere recuperate. Prototipul realizat de Asociația Dâmbovița Apă Dulce oprește deșeurile înainte să ajungă mai departe pe râu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

matinalii noștri, brigada de vreme Ramona și Andrei. Se întorc de luni, eu mă întorc în trafic ca de obicei, să-mi duc copilul la școală și rest să fie cald. Și ce să mai fie? Să fie

0: întâlnire la serviciu. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu mai fii colegul ăla enervant, colegul ăla care... habar n-am. Uite, eu n-am colegi care să mă enerveze. Deși dacă un coleg sau o colegă face o chestie în principiu enervantă, nu știu, eu nu o sesizez. Ori sunt nepăsător, ori sunt prea de treabă. Nici șefii nu mă enervează. Dar totuși, astăzi trebuie să ne aducem bunele maniere la serviciu, da? Sunt colegii care, de exemplu, te întrerup tot timpul sau te țin de vorbă sau te scot non-stop la cafea sau la țigară. Că au ceva să-ți spună și de fapt te iau din ce ai de făcut și n-au să-ți spună nimic. Sunt colegii care mănâncă pe birou și lasă ferimituri sau lasă masa, birou usuros. sau care ce puncte, nu știu, aici puteți să completați și voi la 0754222999. Ce fac colegii atunci când nu au bune maniere? Adică, nu știu, ce te enervează la anumiți colegii ai tăi? Dacă e ceva care te enervează, dacă nu și ești pe chill, foarte bine, da? Astăzi ne aducem așadar bunele maniere la birou, ne purtăm frumos, să nu supărăm pe nimeni, mai ales șefii. Bine, șef oricum e greu de mulțumit, dar măcar din punctul ăsta de vedere să nu ne zică, băi, vezi că scurge din gură. Sau mai știu eu ce zice șeful. Hai la Beberexa și Faithless. Am New Religion, dar și Martin Garrix cu Ed Sheeran. Revenim așadar la muzică. Repeat It se aude în matinal aici la Radio Impuls.
1: Online, on air, on repeat. Radio Impuls.
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1,19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

7:27 de minute și e momentul ăla în care regret că n-am ajuns anul ăsta la Untold și zic, lasă, nu-i nicio problemă, mai e

Duci bunele maniere la birou. Văd că avem colegii care sunt supărați de alți colegi. La 0754-222-999, acolo unde ne zice Radu din București că, apropo de bunele maniere la birou, da, nu-i plac colegii, de fapt colegul, care îi scrie pe Teams. Nu știu ce e aia Teams. Cred că e ceva gen Skype, nu? Eu dacă nu lucrez la birou, cum ar veni la corporație, bă, nu ești ce e Teams, n-am lucrat cu el. Îi scrie pe Teams, ai un minut și apoi dispare 40 de minute. Da, asta nu e prea plăcut. Să-ți dea cineva întâlnire, hai să ne vedem că trebuie să vorbim ceva. Avem ședință și tu la

vezi. În special, ce mâncăm în dimineața asta, toți nutriționiștii zic o chestie. A, ce să faci ca să-ți protejezi? Deci e complicată treaba asta, așa că nu e... Nu e deloc ușor, da? Să ne protejăm. A, creierul, ficatul și pancreasul, auzi măi. Deci eu nu credeam că e așa de complicat micul dejun. Și nutriționiștii zic, în primul rând, dimineața creierul îți cere cafea și zahăr ca să se trezească repede, da? Și exact aia nu trebuie să-i dai. Păi exact aia îi dau, doamnă. Doamna medic primar nutriționist, cum și ce trebuie să-i dau? Ci că trebuie dimineața să mâncăm carbohidrați, proteine, dar și grăsimi de calitate. Mi se pare atât de complicat, ce înseamnă? Adică să mănânc niște pește cu orez dimineața la micul dejun și cafeaua când o beau. Și că cafeaua, ca să aibă efecte maxime, trebuie să o bei undeva la o distanță de 30-40 de minute după trezire. Cam târziu și asta, doamnă. Însă dacă vreți să fiți sănătoși, eu mi-am făcut datoria, v-am dat mai departe sfaturile unui nutriționist. E adevărat că eu încerc să renunț la zahărul de dis de dimineață și la cafeaua de la prima oră. În momentul în care am deschis ochii, mi-am făcut cafeaua, cred că nu trec 5 minute, și să mă iau după doamna doctor, fiindcă ce crezi?

0: știrile, vreau să-i pun eu o întrebare care e și știre în același timp.
1: Ia te rog.
0: Claudia, tu poți să faci șpagatul?
1: Nu pot să-l fac așa cum trebuie.
0: Da, da, da, deci poți să-l faci.
1: Da, dar nu cum trebuie, așa, nu perfect.
0: Și nu doare, nu? Adică gen e ok, da? Îl faci okay, fără okay, efort.
1: Da, da.
0: Nu, n-aș fi zis. Adică n-aș fi crezut.
1: A, tu nu mă vezi așa sportivă.
0: Ba, da.
1: Bine, nu sunt, nu sunt. Bine. O fire sportivă, chiar nu sunt.
0: Nici eu, absolut deloc. Mai zi-mi așa, poți să faci podul?
1: Și ăla cu greu. De dar sus? Mă dor șalele după aia, maică.
0: De sus sau de jos?
1: De jos.
0: Deci se confirmă statistica. Femeile au cu 33% mai multă flexibilitate decât bărbații. Sunt mai flexibile, dacă îți vine să crezi. Și că bărbații nu.
1: Da, mi se pare că e ok studiu, da.
0: Adică dacă tu o să auzi la mine în cartier, eu când am de cărat mobil, apropo că vorbeam noi săptămâna asta cu curierul care îl lasă în fața blocului, lada frigorifică de 70 de kilograme, trebuie să o car până sus, iar eu îmi întreb vecinii, vecine m-a ajuns și pe mine, nu că am probleme cu spatele. La mine în cartier, nicio doamnă, cred că e o singură tipă care zice că are probleme cu spatele, în rest numai bărbații. Înțelegi, numai bărbații. Mă dor șalele. Maică, 33% în plus.
1: Dar poate se alintă.
0: Bărbații?
1: Da.
0: Eu cred că trag chiulul. Înțelegi, nu știu cum să mă înțelegi.
1: Da, da, da.
0: Deci 35% flexibilitate în plus femeile față de bărbați, dar nu e suficient. Deci oamenii de știință brazilieni au făcut un studiu și au descoperit că dacă ești flexibil, trăiești mai mult.
1: Opa!
0: Vorbesc serios, deci este un studiu, 3000 de participanți, peste 28 de ani a durat studiu, a analizat flexibilitatea din 20 de zone ale corpului și oamenii de știință au acordat un scor de la 0 la 4 în funcție de cât de flexibili erau subiecții în fiecare parte a corpului.
1: În sfârșit,
0: da?
1: O veste bună, uite, în dimineața asta.
0: Deci faci spagatul, trăiești mai mult, faci podul, Claudia o să trăiască mai mult decât mine. M-a apuc, gata, hai că m-a apuc să mă întind aici. Să fac, ce se face ca să fii flexibil? Yoga sau pilates?
1: Cred că pilates e mai...
0: Pilatesul, nu?
1: Asta cred eu,
0: eu aveam,
1: da,
0: senzația că yoga.
1: Eu cred că amândouă sunt bune.
0: Amândouă, nu? Deci antrenați-vă, oameni buni, flexibilitatea, dragi băieți, nu mai spuneți că vă doare spatele, că acum dacă fetele au aflat de la radio că dacă nu ești flexibil, trăiești mai puțin, vă scădeți șansele de... de supraviețuire, abordam.
1: Da, da, da.
0: Doamne ferește și Doamne ajută.
1: Treabă.
0: Fii flexibil, cât mai mult suntem și noi flexibili. Uite, vă dau muzică să vă antrenați. Master KG, Nonseboy, Jerusalema, Am și Heaven, Caitlin Aragon, I Run. Până fix, până știri, ne reauzim după în matinal. Radio Impuls.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
8: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
9: Poți să ne și suni, fiindcă...
10: Ne întoarcem!
11: De luni, de la 7 dimineața!
12: Brigada de vreme revine!
13: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
12: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar începi.
14: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impulse!
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Here we go.
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Alături de noi, Claudia Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru în unele benzinării. Ieftinirea de la începutul săptămânii a fost urmată rapid de noi scumpiri, iar diferențele dintre stații pot însemna câțiva lei în plus la un plin. Astăzi, cea mai ieftină motorină standard se vine cu 9 lei și 96 de bani litrul. Cine a învățat bine, acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2.000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la BAC. Astfel, avem aproape 100 de premiați. Tot despre elevi vorbim în continuare, pentru că ei nu sunt prea încântați de faptul că uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Proiectul a primit aviz favorabil în Senat și prevede ca fiecare școală să își stabilească propriul model după consultarea elevilor și a părinților. Pentru copiii din familii vulnerabile, uniforma ar urma să fie oferită gratuit sau subvenționat. Proiectul este însă contestat de reprezentanții elevilor.

bărbatul a coborât să verifice situația, iar ursul l-a atacat și l-a rănit la un picior. Un alt pasager a intervenit și l-a salvat. Ulterior, ursul a murit. O familie din Vâlcea păstrează o tradiție rară în România și o transformă într-o afacere. Cristina Niculescu și familia ei cresc viermi de mătase și produc borangic de la cocon până la țesutul manual al pânzei. Este singura familie din România care mai produce mătase naturală în propriul atelier, iar câștigurile ajung la 1000 de euro. Denis Drăguș ar urma să aibă un salariu record la FCSB. Atacantul național ai României este așteptat să semneze astăzi contractul după ce Trabzonspor a anunțat că a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului fotbalistului.

cupele unei competiții europene. Vremea se menține călduroasă astăzi în sud și vest, iar după amiază vor apărea ploi pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile ajung la 33 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 32 la Craiova și 31 la Timișoara și în capitală. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 pe litoral, iar la Cluj 29. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

a paharului, ci privim jumătatea, nu goală, ci jumătatea plină, cu aer. Care sunt dezavantajele totuși unei dimineți de vineri? Păi, ci că mulți oameni amână sarcinile dificile pentru luni. Adică dacă astăzi chiar trebuia să rezolve problema, nu știu că este ultima zi în care poți să o rezolvi, se pare că vineri dimineața e decizia să o lași pe luni, cu toate riscurile de rigoare, că nu vrei să intri în weekend cu stres și, pe de-o parte, asta mi se pare o chestie cât se poate de legit. Tot vineri dimineața, este dimineața care nu prea place șefilor, fiindcă este are cele mai multe conversații despre weekend și cele mai puține despre muncă, despre, băi, ce avem de făcut astăzi, ce avem de terminat. Iar pentru noi, pentru părinți, vineri dimineața, de la prima oră, înseamnă organizarea întregului weekend, mai ales când este weekend, ultimul weekend de vacanță și chiar vrei să mai fugi undeva, să mai pleci undeva, să mai schimbi așa peisajul înainte să te apuci de luni, de la prima oră, să

am trezit cu, nu cu ploaie serioasă, dar așa, cu câteva picături pe aici, pe acolo. Normal, mi-am murdărit mașina, nici nu o mai spăl vreodată. E vineri, e bine, și e cu Alex Velea, Carnaval și Guess Who?

plajă și nu numai manageri de plajă, ci oamenii care, mă rog, dețin și hoteluri, adică cazare, au apărut pachetele speciale Work from Sea. Este foarte tare să te pui, nu știu, dacă ai muncă de asta de birou pe laptop și lucrezi oricum de acasă, să te pui pe plajă, să lucrezi de pe plajă.

români este berea mai ieftină în sfârșit pe plajă. Poți să-ți potolești setea cu o bere pe care o comanzi, o plătești cash sau cu cardul. Dacă e 30% din 50 de lei, ba nu, dacă e mai ieftin cu 30% din 50 de lei, mie mi se pare că este tot mult. Dar hai să visăm, că weekendul ăsta poate mai ajungem pe la mare, așa pe ultima 100 de metri, să vedem cum este și

0: de 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Cum, nu știu ce să zic, eu am fost în Bulgaria și era plin de români, iar în Bulgaria, bine, am fost așa, într-un weekend, un fel de vineri, sâmbătă, duminică, iar în Bulgaria m-am prietenit așa cu oamenii de pe acolo, de pe la recepție, Bulgaria 100%, și spuneau că ei, de exemplu, vin foarte des în România, în București, dar și pe litoralul nostru, dar în special în București, fiindcă vor să vină să vadă centru vechi și, evident, să meargă la terme. Eu nu știu ce să zic de clasamentul ăsta. Deci, pe primul și pe al doilea loc, noi și bulgarii, da? Românii pe primul loc, într-un clasament care zice că nu ne permitem să facem o vacanță, o săptămână de vacanță pe an departe de casă. Acum, românul care se duce în Bulgaria, poate nu

Sau ce se culege acum în septembrie? Nu știu, poate îmi spuneți voi ca să fiu ceva mai exact. Iar bulgarul la rândul lui normal că nu recunoaște că se duce la frații lui români. Una peste alta, să avem un ultim weekend de vacanță cât se poate de frumos. Și dacă nu plecăm departe de casă, cum zicea sondajul de mai devreme, să fie cu vibe bun și atâta tot. Mergem la Rehab, Touch of Class, Around the World și The Second Voice. Let Me Be imediat.

curent, că n-ai avut banda sau că pur și simplu ai uitat, un american a făcut un experiment timp de 10 zile. Bine, el a avut o problemă cu curentul. Timp de 10 zile n-a avut curent și și-a transformat mașina, deci propria mașină, în generator de curent, că avea omul generator. Avea, în schimb, un invertor de curent, l-a montat acolo frumos și timp de 120 de ore, deci

mașină atunci când merge la relanti. Acum depinde și de mașină, dar în principiu cam asta este calculul. Deci ne întoarcem la factură, da? Hai, plătiți-vă facturile ca să începem luna și școala, bineînțeles, de luni, cu noroc în trai, stă vorba aia. Și că dacă îți plătești facturile, ai noroc la început de lună. E, nu știu, poate e o conspirație. În niciun caz nu.

0: mine cu Grig aici la Impuls.
1: All the music you wanna hear.
2: Enjoy.
1: Radio Impuls.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: alături de noi, Claudia Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! 116 persoane au fost evacuate azi noapte din Spitalul de Psihiatrie Ștei după ce o pacientă a incendiat intenționat două saltele dintr-un salon. 5 infirmieri s-au intoxicat ușor cu fum, însă nimeni nu a fost grav rănit. Lupii coboară noaptea în satul Cimpa din Petrila și intră în gospodăriile oamenilor. Localnicii spun că animalele sălbatice le atacă din curți și animalele lor și-au omorât și câini de pază. De mai bine de o lună, oamenii se tem că lupii ar putea ajunge tot mai aproape de case. Autoritățile promit să rezolve problemele de acces la noul portal E-Sănătatea Mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității sunt în așteptare, iar guvernul anunță că va suplimenta măsurile pentru accelerarea procesului. Platforma lansată la începutul acestei săptămâni le va permite pacienților să își vadă online rețetele, trimiterile și istoricul serviciilor medicale. Implementarea se face însă treptat, iar cardul de sănătate rămâne valabil. Zacusca începe să dispară din cămările unor români din cauza scumpirilor. Spre exemplu, la Botoșani, producătorii spun că numărul clienților care cumpără legume pentru zacuscă s-a înjumătățit față de anii trecuți. Gospodinele spun că fac mai puține borcane sau renunță complet pentru că au crescut costurile la alimente, gaze și electricitate. Este scandal în Estonia după o achiziție de muniție pentru Ucraina. Autoritățile estoniene au plătit în avans aproximativ 70 de milioane de euro pentru obuze de artilerie unei companii care nu mai produsese anterior astfel de muniție. Livrările nu au fost realizate conform contractului. Ministrul estonian al apărării și-a anunțat demisia și a spus că își asumă responsabilitatea politică. Etapa 8-a din Superliga vine cu un derby așteptat. Dinamo și FCSB se întâlnesc mâine seară de la 20:30 într-un meci care se va juca pe stadionul Arcul de Triumf. Însă astăzi CFR Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța, iar în weekend mai sunt programate dueluri precum UTA Aracci Zereda, FC Botoșan Sepsi și Oțelul Galație Rapid. Vremea se menține călduroasă astăzi în sud și vest, iar după amiază vor apărea ploi pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile ajung la 33 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 32 la Craiova și 31 la Timișoara și în capitală. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 pe litoral, iar la Cluj 29. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

să vă uitați în aplicația de meteo de pe telefon, să aflați că peste două zile plouă și de fapt să fie soare, dar totuși ei încearcă și zic așa. Următoarele săptămâni din septembrie vor fi cu temperaturi, cum crede?

septembrie, dar n-am ce să fac, asta în București cel puțin. Avem undeva la 19 grade Celsius, s-o mai fi încălzit între timp, nu zic nu. La mare 23 de grade deja de la ora asta. Hai că sună foarte, foarte bine. Cred că în momentul de față cel mai cald este... Da, este la mare, pe litoral. Litoralul pentru toți să fie cu vreme bună. În Arad, Timișoara, avem 20 de grade Celsius. În Cluj avem undeva la 19. Brașov, tot 19 grade. Focșani, Botoșan, Bacău, suntem și acolo pe la 19 grade. La fel și în Craiova. Ba nu, în Craiova suntem la 20 de grade Celsius. Hai să ne fie bine tot weekendul. Și în playlist să ne fie bine cu DJ Gauja, Jason Derulo, Michiko. Am și topic cu Becky G. Sorry, papi, sunt gri, rămân cu tine. Matinal.

Cu Cyril avem The Sound of Silence. Știi momentul ăla în care la tine la muncă se aude musca? Sau cum ne zicea doamna dirigintă sau doamna învățătoare, vreau să aud liniște. E, momentul ăla înseamnă că dacă se întâmplă la tine la muncă, înseamnă că ori toți colegii dorm, ori își fac treaba cu foarte multă conștiinciozitate, ci că mergeți cu plăcere la serviciu. Este așa o chestie pe care ar trebui să o faceți. Dacă nu, deci dacă nu mergeți cu plăcere la serviciu, nu vi se întâmplă nimic rău decât că vă îngrășați. E un studiu făcut în Marea Britanie și am înțeles că angajații care își urăsc foarte tare jobul aleg mâncăruri mai nesănătoase pentru mesele de prânz, în special în zilele cu foarte mult stres. Adică e chestia aia, dopamina pe care ți-o dă în general zahărul sau carbohidrații. Eu am o altă soluție atunci când sunt stresat la muncă. Nu mănânc mult, ci pur și simplu intru și fac cumpăr.

0: special pe bază de legume. Mai nu știu ce să zic. Chiar așa să fie. Adică dacă vedeți o colegă sau un coleg cu salată în față, este clar, este foarte fericit. Și întrebați-l primul lucru: auzi, colega, tu ce salariu ai? Că fericirea la muncă vine în primul rând dintr-un salariu, că se poate de generos. După aia relația cu șefii și cu ceilalți colegi sau, mă rog, cine știe. Acum fiecare cum are prioritățile. Fericire multă vă doresc în weekend, în schimb, că ziua de astăzi nu se mai pune ca și muncă. Și hai să mergem la Mira cu Tălpile Goale. Am și Andia, Aș fi iubit-o. Radio
1: Impuls. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
7: Poți să ne și suni, fiindcă...
8: Ne întoarcem!
9: De luni, de la 7 dimineața!
10: Brigada de vreme revine!
11: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
10: Aolo, Ramona, păi mai pup undeva, iar începi.
12: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
13: Here we go!
12: Radio Impuls București pe 88 FM.

ca o rată abonamentul ăsta de streaming, îmi făceam o rată la ceva frumos. Nu mă întrebați ce înseamnă ceva frumos pentru mine, pur și simplu, ceva foarte, foarte frumos. Avem un top al țărilor, unde oamenii dau cei mai mulți bani sau cei mai puțini bani pe abonamente la streaming, gen...

Apollo Opus. Cine credeți că are cea mai mică rată din UE? Apropo de plătitul abonamentului de Netflix și așa mai departe. Mai nu noi, nu românii, ci Bulgaria sunt cei mai zgârciți, 9,3%. Acolo probabil încă merge share-uirea abonamentului de Netflix. Mai țineți minte cât de mișto era când dădeai share? Îți dădeai parola și userul și parola și la schimb primeai pentru Prime sau pentru Disney+.

0: Palia,
1: eu
0: pardon,
1: mulțumesc.
0: În fiecare dimineață. Chiar dacă tu foarte ocupată cu știrile.
1: Da. Uite, să știi că eu am mai spus asta, sunt foarte norocoasă pentru că am ocazia să stau cu voi toți. Am trecut așa prin matinal cu voi toți, cu toți colegii mei și e tare frumos.
0: Și noi așa că de luni de dis de dimineață,
1: de-abia
0: aștepți brigada de vreme. Noi ne-am revăzut, ne-am reîntâlnit săptămâna asta cu toții. Să vă zic cu ce ocazie, am filmat ceva foarte drăguț și am făcut niște poze la fel de frumoase. Nu sunt foarte bronzați ai noștri.
1: Tu ești mai bronzat, tu i-ai făcut la bronz. Păi nu știu, ori stat și ei la umbră săracii să se odihnească.
0: Corect, dimineața pe răcoare. Știi că atunci când faci matinal și în concediu te trezești tot la 6 dimineața.
1: Știu că eu mă trezesc și în weekend, la fel, da. Adică nu...
0: Da, da. Ei bine, se reobișnuiesc cu trezitul de dimineață de luni, am o senzație că o să ne caute iarăși banii pe aici, pe la Radio Impuls.
1: Mamă!
0: Însă, cu Andreea Remețan vă las acum 3 ceasuri bune, dar cu ea o să mă reîntâlnesc de luni, însă un pic mai târziu, un pic mai... mai obosit o să fiu. Eu pe la unul tot timpul vin obosit, nu știu de ce. Astăzi cu voie bună și cu weekendul în față, profitați de el. De luni începe școala și o să vezi nebunie în trafic și o să vezi cum ni se dă programul peste cap, dar ne trezim și la drum cu matinalii noștri. Brigada
1: de
0: vreme.
1: De luni.
0: De luni. Eu mă întorc de la 13 hits, siesta va fi aici. Ce să vă mai zic? Weekend frumos, știri la fix, toate bune. Bye! Radio Impuls.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tudoraș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua

deocamdată autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Mai e doar un weekend până la începerea școlii, iar pentru părinți asta înseamnă și ultimele pregătiri. Luni, florăriile se așteaptă la vânzări de aproape 2 milioane de flori pentru că tradiția buchetului oferit profesorilor rămâne. Pentru prima zi de școală sunt pregătite și buchete tematice în forme de iozdane sau creioane, însă tot mai mulți părinți aleg să pună bani la comun și să ofere un singur coș cu flori din partea clasei. Moaștele Sfintei Ana ajung mâine pentru prima dată în România. Racla va fi adusă de la Muntele Athos și depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Credincioșii se vor putea închina până pe 10 septembrie, iar biserica va fi deschisă zilnic între 7 dimineața și 10 seara. Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar 2027. Lungmetrajul a câștigat Palme d'Or la Cannes. Filmul va fi lansat în cinematografele din România în această iarnă. Bărbații și femeile nu îmbătrânesc în același ritm. Un studiu realizat pe peste 1000 de adulți arată că la bărbați cele mai mari schimbări apar între 35 și 45 de ani. În această perioadă se modifică metabolismul și cresc colesterolul și trigliceridele. La femei, schimbările importante apar mai târziu, între 55 și 65 de ani, în perioada menopauzei. Cercetătorii spun că rezultatele ar putea ajuta la prevenirea problemelor de sănătate în funcție de vârstă și sex. Denis Drăguș ar urma să aibă un salariu record la FCSB. Atacantul național

putea crește dacă echipa se califică în grupele unei competiții europene. Vremea se menține călduroasă astăzi în sud și vest, iar după amiază vor apărea ploi pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile ajung la 33 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 32 la Craiova și 31 la Timișoara și în capitală. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 pe litoral, iar la Cluj 29. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

aproape de weekend. 10 și 10 minute arată ceasul. Salutare, bună dimineața! Andreea Remețan sunt eu, ca de obicei și astăzi cu voi, până la ora 13 fix. Și că adevăratul om care pierde e doar cel care nu vrea să încerce. Țineți minte treaba asta și aveți curaj să încercați fix ceva ce n-ați fi încercat niciodată. Da, să pornim la drum cu gândul ăsta, să fim curajoși, să ne bucurăm de viață și, desigur, de muzică. Avem Tyla pentru început și Did It Again, imediat The Script cu Will.i.am Hall of Fame și vă aștept la 0754222999. Sunt curioasă dacă v-ați dorit vreodată să faceți ceva, dar n-ați avut

0: ascultătorilor care deja ne-au scris la 0754222999 pe semne. Deja a venit toamna în multe locuri din lumea asta, de unde știu, de la voi, desigur.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Foel și Reme în continuare cu tine în cele trei ceasuri bune. Bună dimineața din nou la 10:34. S-auzi și să nu crezi, un bărbat din UK a pierdut peste 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Practic, hackerii au trimis un formular pe o platformă de angajări, iar după ce bărbatul l-a downloadat în calculator și a dat seama că hackerii au accesat toate datele, da, prin intermediul acestui formular compromis. Așadar, hackerii au golit conturile de criptomonede, după care au dispărut cu banii. Platformele profesionale de recrutare au avertizat în ultimele luni cu privire la creșterea numărului de escrocherii legate de ofertele de muncă și recomandă utilizatorilor să verifice dacă firma și postul oferit există în realitate și să facă, desigur, cercetări amănunțite înainte de a începe discuțiile cu un presupus angajator. Vorba aceea, înainte ne spuneau părinții să avem grijă cu cine vorbim pe stradă, acum trebuie să ai mare grijă cu cine interacționezi pe internet.

pune din nou mușchii în mișcare. Da, statul ăsta prelungit poate favoriza durerile de spate și de gât, senzația de picioare grele, dar și problemele de circulație. În plus, lipsa

Așadar, dacă lucrezi multe ore la birou, regula simplă este să te ridici la fiecare 30-45 de minute și să te miști preț de câteva minute. Păi, dacă tot dau sfaturi, hai să mă ocup de treaba asta, nu? O să fac puțină mișcare. Pe următoarea piesă avem Eve și Gwen Stefani, Let Me Blow.

0: Dacă stai foarte mult pe scaun, important este să te miști odată la 30-45 de minute. Doar un pic spatele tău îți va mulțumi și întregul corp, desigur. Acestea fiind spuse, dragilor, după fix ne reauzim cu super hituri la Radio Impuls, iar pe tine te așteptă, ca de obicei, cu un semn de viață pe WhatsApp-ul nostru.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 Days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

le urăm drum bun atât lor cât și vouă, ascultătorilor noștri, dragilor, salutare! Apropo de statul în trafic, știți acele obiecte pe care suntem obligați să le avem în mașină, cum ar fi trusa de prim ajutor sau extintorul? Păi da, mulți dintre noi le au în portbagaj, însă tot riscă o amendă, atenție, dacă vă întrebați de ce, vă spun, pentru că uită aceste obiecte în portbagaj cu ani, iar ele au și ele, ei bine, un termen de expirare, iar legea nu prevede o sancțiune distinctă între lipsa obiectelor și expirarea termenului de valabilitate. Amenda este aceeași, între 4 și 5 puncte, adică undeva între 800 și 1000 de lei. Uite, așa te poți trezi cu o amendă peste noapte dacă nu ți-ai verificat valabilitatea trusei de prim ajutor sau a extintorului. După

0: 0372069999. Hai cu un mesaj vocal acolo.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

gâtului prelungit pe scaun, postura cu gâtul aplecat, dar și umerii rotunjiți. Păi da, așa cum am spus și mai devreme, mișcarea, dragilor, face diferența. Odată la 30-45 de minute e important să te miști.

mișcare fără telefon și vă spun doar atât, ce bine e, ar trebui să încercați asta, deși unii ar zice, Doamne ferește, fix cum zic F-Charm și Theo Rose în continuare.

0: 11:47 arată ceasul, dar am ajuns la finalul orei, dar mai stăm împreună încă vreo 60 de minute. Avem timp să stăm la povești. Ne salută ascultătoarea noastră Miki pe WhatsApp și spune cam așa: bună dimineața și vă doresc o zi minunată. Referitor la ce ai spus mai devreme despre mișcare, așa e. Eu fac zilnic cam 10 kilometri. În plus, când timpul îmi permite, mai fac încă 10 cu bicicleta. Deci 10 pe jos, 10 cu bicla. Și nu știam de ce mă simt super. Vă salută Miki din Germania. PS, am 53 de ani. Doamne, ce frumos! Ce mesaj inspirațional! Absolut superb! Miki, să știi că ieri seara am făcut și eu 10 kilometri în pas alert, o oră și 40 de minute. Fix atât mi-a luat. Am calculat undeva la 9 minute pe kilometru. Da, superb! Știi cât de bine te simți? Am dormit ca un pui, neîntoars aseară, ceea ce vă doresc și vouă. Andreea Remețan sunt eu, după fix, din nou cu voi în cele 3 ceasuri bune. Rămânem împreună aici pe Radio Impuls.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

și Reme în continuare cu tine. E zi de vineri, ce faceți în weekend? Dacă n-aveți planuri, imediat vă spun eu că vă facem noi planuri. Cel puțin în ziua de duminică o să ne întâlnim pe Calea Victoriei. La ce oră și cu ce motiv, vă zic în câteva momente. Deocamdată aflăm că trotinetele electrice închiriate nu vor mai putea fi folosite în parcurile din București. Asta deoarece Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri. Administrația locală reamintește că este interzisă circulația trotinetelor electrice în parcurile din capitală, dar și la evenimentele stradale cu public mare. Răspunsul din partea operatorilor a fost unul pozitiv, menționează primăria, și da, de acum cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea fi

Mito am ascultat la 12 și 16 minute. În continuare, din categoria să auzi și să nu crezi, aflăm că un rinichi de porc transplantat a funcționat în corpul unui bărbat din SUA timp de 271 de zile. Un record potrivit medicilor americani. Rezultatul

0: muzică. Avem Vescan, Carol G și Dr. Cucho și poate, poate revenim și cu mesajele voastre de pe WhatsApp.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
6: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
5: Exact! De luni brigada se întoarce.
6: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
5: și piperul lor.
7: Brigada se întoarce de luni de la 7. Radio Impuls.
8: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Kalnoki din Micloșoara. Seria Kalnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Kalnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
7: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piese bune, desigur. Și iată, La Tarde s-a puesto triste. Vă spun că s-a lansat în toamna anului 2010. Țin minte perfect ce făceam atunci. A fost un an bun pentru mine, 2010, pentru că eram mică de un an și printre reprizele de somn ale lui Bebe, țin minte că o rubeam de filme. Mă uitam la filme, doamnelor și domnilor, și da, 2010 a fost un an bun pentru filme. Țin minte că se lansau atunci Shutter Island cu Leonardo DiCaprio.

mare pe calea victoriei. Dacă aveți o jucărie în stare bună pe care vreți să o dăruiți mai departe, vă așteptăm între orele 17:30-20:30 în Piața Revoluției la evenimentul Valul de Bucurie pentru Banca de Jucării, o inițiativă a Asociației Play Youth. Vă așteaptă în plus un concert acustic de Motanz, un flash mob, dar și întâlnirea cu DJ Radio Impulse. Haideți să facem împreună un gest de generozitate care să le aducă bucurie copiilor care au nevoie de sprijinul nostru. Așa

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

te-am găsit la știri. Scade acciza la motorină, scade și compensația primită de transportatori. Aceștia vor primi în continuare ajutor pentru motorină, dar suma va fi ajustată odată cu reducerea accizei. Astfel, sprijinul scade de la 85 la 43 de bani pe litru în condițiile în care acciza este redusă cu 25%. Valoarea ajutorului poate fi modificată din nou la 71 sau 57 de bani pe litru în funcție de evoluția prețurilor. Mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni. Mai e doar un weekend până la începerea școlii, iar pentru părinți asta înseamnă ultimele pregătiri. Luni, florăriile se așteaptă la vânzări de aproape 2 milioane de flori, pentru că tradiția buchetului oferit profesorilor rămâne. Pentru prima zi de școală sunt pregătite și buchete tematice, în forme de ghiozdane sau creioane. Însă tot mai mulți părinți aleg să pună bani la comun și să ofere un singur coș cu flori din partea clasei. Tot despre elevi vorbim în continuare, pentru că ei nu sunt prea încântați de faptul că uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Proiectul a primit aviz favorabil în Senat și prevede ca fiecare școală să își stabilească propriul model după consultarea elevilor și a părinților. Pentru copiii din familii vulnerabile, uniforma ar urma să fie oferită gratuit sau subvenționat. Proiectul este însă contestat de reprezentanții elevilor. Primul Boeing 737 MAX din flota Tarom, numit după marele antrenor Mircea Lucescu, ajunge în weekend în România. Aeronava va fi adusă de două echipaje Tarom cu o escală în Islanda și va deveni primul 737 MAX al companiei. Tarom are în plan să introducă în flotă mai multe astfel de avioane în cadrul procesului de modernizare. Un nou dom de căldură se instalează peste Europa chiar la început de toamnă. Temperaturile vor urca până la 44 de grade în unele zone din Spania și Portugalia, iar în Italia și Grecia și alte regiuni din sudul Europei sunt așteptate valori de peste 40 de grade. Fenomenul este favorizat de o masă de aer foarte cald venită din nordul Africii și ar urma să se mențină cel puțin și săptămâna viitoare. Etapa 8-a din Superliga vine cu un derby așteptat. Dinamo și FCSB se întâlnesc mâine seară de la 20:30 într-un meci care se va juca pe stadionul Arcul de Triunf. Însă, astăzi, CFR Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului

0: inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua lege a salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie și să respecte toate angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Bruxelles va face evaluarea finală în noiembrie. Deocamdată, autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Unitatea 1 de la Cernavodă intră în retehnologizare și ar urma să mai funcționeze încă 30 de ani. Lucrările vor include înlocuirea unor echipamente și modernizarea sistemelor de control și de siguranță ale reactorului. Centrala funcționează din 1996 și are o putere de aproximativ 700 de megawați. Candidații care nu au prins un loc în sesiunea de vară mai au o șansă acum. Universitatea din București scoate la concurs aproape 6.000 de locuri pentru admiterea de toamnă. Peste 2.300 sunt la programele de licență, iar mai mult de 3.500 la master. Înscrierile se fac online, iar admiterea din toamnă vine după o sesiune de vară record cu peste 6 candidați pentru un loc la buget la programele de licență. Moaștele Sfintei Ana ajung mâine pentru prima dată în România. Racla va fi adusă de la muntele Athos și va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Moaștele vor rămâne aici până pe 10 septembrie, iar credincioșii se vor putea închina. Racla este așteptată la aeroportul Henri Coandă în jurul orei 15. Suntem cei mai generoși din Europa, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la donațiile raportate la venit. În medie, românii au donat anul trecut echivalentul a 0,9% din venituri. Țara noastră este urmată de Scoția și Irlanda. Media europeană însă a fost de 0,6%, în timp ce media globală a ajuns la 1%. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, erupția unui vulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este și avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana, iar Elveția este protejată de stabilitatea economică și de instituțiile solide. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei weekendul acesta. 5 linii STB vor avea trasee modificate începând de astăzi până

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
4: Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Impuls București pe 88 FM.

am găsit la știri. Noutăți pentru șoferi. Motorina a trecut din 9 de 10 lei pe litru în unele benzinării. Ieftinirea de la începutul săptămânii a fost urmată rapid de noi scumpiri. Iar diferențele dintre stații pot însemna câțiva lei în plus la un plin. Astăzi, cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 9 lei și 96 de bani litrul. 116 persoane au fost evacuate azi noapte din spitalul de psihiatrie din Ștei după ce o pacientă a incendiat intenționat două saltele dintr-un salon. 5 infirmieri s-au intoxicat ușor cu fum, însă nimeni nu a fost rănit grav. Autoritățile promit să rezolve problemele de acces la noul portal e-Sănătatea mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității sunt în așteptare, iar guvernul anunță că va suplimenta măsurile pentru accelerarea procesului. Platforma, lansată la începutul acestei săptămâni, le va permite pacienților să își vadă online rețetele, trimiterile și istoricul serviciilor medicale. Implementarea se face însă treptat, iar cardul de sănătate rămâne valabil. România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua lege a salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie și să respecte toate angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Bruxelles va face evaluarea finală în noiembrie. Deocamdată, autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru 2 festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: say you should take it off.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
6: Poți să ne și suni, fiindcă...
7: Ne întoarcem!
8: De luni, de la 7 dimineața!
9: Brigada de vreme revine!
8: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
9: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar încep.
10: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
13: Here we go.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros.

0: Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

te-am găsit la știri. Noutăți pentru șoferi. Motorina a trecut din 9 de 10 lei pe litru în unele benzinării. Ieftinirea de la începutul săptămânii a fost urmată rapid de noi scumpiri. Iar diferențele dintre stații pot însemna câțiva lei în plus la un plin. Astăzi, cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 9 lei și 96 de bani litrul. Autoritățile promit să rezolve problemele de acces la noul portal E-Sănătatea Mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității sunt în așteptare, iar guvernul anunță că va suplimenta măsurile pentru accelerarea procesului. Platforma, lansată la începutul acestei săptămâni, le va permite pacienților să își vadă online rețetele, trimiterile și istoricul serviciilor medicale. Implementarea se face însă treptat, iar cardul de sănătate rămâne valabil. România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua lege a salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie și să respecte toate angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Bruxelles va face evaluarea finală în noiembrie. Deocamdată, autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Mai e doar un weekend până la începerea școlii, iar pentru părinți asta înseamnă și ultimele pregătiri. Luni, florăriile se așteaptă la vânzări de aproape 2 milioane de flori, pentru că tradiția buchetului oferit profesorilor rămâne. Pentru prima zi de școală sunt pregătite și buchete tematice în forme de ghiozdane sau creioane. Însă tot mai mulți părinți aleg să pună banii la comun și să ofere un singur coș cu flori din partea clasei. Bărbații și femeile nu îmbătrânesc în același ritm. Un studiu realizat pe peste 100.000 de adulți arată că la bărbați cele mai mari schimbări apar între 35 și 45 de ani. În această perioadă se modifică metabolismul și cresc colesterolul și trigliceridele. La femei, schimbările importante apar mai târziu, între 55 și 65 de ani, în perioada menopauzei. Cercetătorii spun că rezultatele ar putea ajuta la prevenirea problemelor de sănătate în funcție de vârstă și sex. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru 2 festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Când s-a făcut deja vineri? Bună ziua, Radio Impuls! Este 47 minute. Când s-a făcut vineri? A zburat săptămâna asta și asta pentru că e ultima săptămână înainte de a începe strong ritmul de muncă, de a trece pe orar de toamnă, de asta a zburat așa de repede timpul sau doar l-am perceput eu un pic mai scurt? Oricum ar fi, aștept să văd în ce stare te-am prins. Vibe check cu tine pe WhatsApp 0754222999. Care-i planul de weekend? Încep de vreme cu întrebarea mea de relaxare personală, cu la intrare de weekend, știi, la în ajun de sfârșit de săptămână. Unde te vezi tu peste, manifestăm, da, unde te vezi tu peste 3-4 ore? Vineri fiind. Am terminat munca, Mihai, se scrie cu mulți A munca și cu mulți I Mihai. Deci strigă fericit înspre mine, Fane, aici înscris pe WhatsApp. Fane, aștept mesajul vocal. Dacă ai terminat munca, nu mai ai nicio scuză să nu ne dai un voice message pe exact numărul pe care ne-ai scris deja, 0754-222-999. De unde vine poza cu bordul mașinii? Sunt tare, tare curios. Abia aștept să aflu de la tine. Am Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire. Vine așa, Puia, Alina, Eremia, genul ăla și trei studesc cu Andra. Un sărut cât o viață despre plecatul meu imediat după emisiune pe Valea Oltului. Am 3 ore să vă povestesc. Sper că rămâneți cu mine aici, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls.
1: Știu

0: au venit poze, din cele din care n-au venit poze, n-au venit. Și miliardelor și miliardelor mele de fani, sau cum zicea un sketch ce-l portretiza pe domnul Fuego, nu mai contează! Nu ne legăm de ce-i place Ramonei, da? Am găsit și o carte cu Fuego aici în redacție, sunt tare curios, de azi într-o săptămână o să avem prima noastră întâlnire, Ramona, Andrei și cu mine în mixul de vineri, și sunt tare curios ce și cum se va întâmpla, pentru că îi voi întreba ce este cu cărțulia aceea. În alt ordine de idei, nu mai e voie cu trotinete electrice prin București. Înainte să ne grăbim să ne bucurăm foarte tare, doar în parcuri. Da, e bun, e bun și așa, bun și așa. 93,9 FM, iată, ne salută Draia de la Timișoara. Salutăm cu mare drag ce evenimente moto frumoase, weekendul ăsta la Timișoara. Ne bucură tare că acea comunitate moto ne ascultă și e cu Radio Impuls în difuzoare de dimineață până în seară. Weekend, iată, asta întrebam eu un pic mai devreme. Adrian Ștefan scrie pe WhatsApp 0754-222-999. Da, dragilor, este vorba despre aceste trotinete electrice închiriate prin aplicații, nu mai pot fi folosite în parcurile din București. Primăria Capitalei a cerut principalilor operatori, adică ăștia mai noi, poate încă n-a ajuns la ei. Dacă vrei să ne facem un startup, să luăm 5 trotinete, să le băgăm pe închiriat în capitală, pagubă direct, dar putem încerca. Primăria Capitalei a cerut principalilor operatori să blocheze complet trotinetele în aceste zone. Până acum, când intrai cu trotineta în parc, viteza acestea era limitată automat la aproximativ 5 km pe oră. Practic, adaug eu de la mine, cam ca și când ai merge pe jos, dar cu trotineta. Adică, can it get lazier than that? De acum, limita va fi practic zero. Trotineta va putea fi împinsă, dar nu va mai putea fi folosită cu motorul electric. Aceeași restricție se va aplica și în timpul evenimentelor stradale cu public numeros. Deci, probabil, la în weekendurile în care Calea Victoriei va fi închisă și va avea acces pietonal, va fi blocată trotineta tot așa din soft. Municipalitatea spune că operatorii au primit pozitiv măsura, iar una dintre companii avea deja restricții similare în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Mâna sus, cine își mai dorește prin Țărișoară genul ăsta de reglementări, dacă ele nu sunt deja impuse? Nici nu știu, în parcul central din Cluj-Napoca, dacă poți să mergi cu trotineta sau e tot așa limitată, nu la 5 la oră, la 0 complet, adică să poți, cum spune articolul, împinge trotineta. Dacă vrei să faci tu fitness și aveai nevoie de greutăți, uite, poți să plătești trotineta, o plătești la minut. Și acum, cât de rapid poți să tragi această povară la propriu după tine, care e menită să-ți facă, iată, călătoria mai ușoară. Yes, yes, indeed. Infinity, James Young, asta duc imediat pe radio, am de la Sunny, James Curian, Marciano, I Wonder și Lazy Ed cu Joe Moore după tine. Pe unde mi-ești la ora asta și unde te găsesc în 3-4 ore în ajun de weekend? Radio
1: Impuls. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Noua mea piesă favorită de la radio, Sunnery James cu Ryan Marciano, I Wonder. Asta se aude pe Radio Impuls. Este 4:28. Ești genul care în restaurant lasă tips în urma lui sau pleacă cu vreo căniță, un pahar, o linguriță, lucruri de genul ăsta. Am găsit un articol care face un top lucruri stranii, ciudate, pe care oamenii și le însușesc la finalul unei vizite în restaurant. Și acum eu ce să fac? Că empatizez și cu cei care lucrează în domeniul horecăi și știu cât de greu le este și empatizez și cu cei care nu știu acest aspect și se gândesc, băi, da, așa de scump? Păi nu iau eu lingurița? Păi la banii ăștia am crezut că îmi lăsați și cana, domnule! Cum să fie 29 de lei un ceai? Practic apă caldă cu niște mirodenii. Nu se poate. Nu gândesc că e așa, dar mă gândesc la cum ar putea privi alții. Privesc în toate direcțiile. Ai plecat vreodată cu ceva ce nu ți aparținea dintr-un restaurant și dacă da, uite, nu semna mesajul, dar fii sincer, ce a fost acel obiect? 0754-222-999 sau poate nu era vorba de un obiect?

0: nu știu, ți se mai lipește cât un obiect de mână. Au venit mesaje sincere pe WhatsApp. În primul și în primul rând o să-l citesc pe al lui Claudiu, care este scurt și la obiect, zice așa: nu las tips pentru că nu merg la restaurant, nu am încredere în calitatea mâncării. Claudiu Brașov. Claudiu, nu se poate una ca asta. Weekendul ăsta care a trecut, am crezut eu la radio că a fost ultimul weekend de vară. Așadar, și prin urmare, m-am uitat pe vreme. Am zis, apa mării este rece, marea nu, dar muntele, da. Și am fugit până la Brașov și am mâncat de toate cele, că mă știi că sunt pofticios. Claudiu din Brașov, el acolo locuiește. Am găsit eu, venit în vizită la Brașov, acest oraș frumos, locuri bune, cu mâncare bună, zic eu. Și am lăsat și tips. E drept, mă regăsesc la punctul 6 din acest clasament pe care l-am găsit pe internet. Conform Libertatea, obiectele furate cel mai des din restaurante sunt lămpi de masă. Cum adică? Adică cum? Alea de sunt wireless, le încarcă și le lasă pe masă, aia poți să o pitești cum? Că trebuie să mergi cu un rucsac după tine. Nu, așa mi-am luat eu strictul necesar după mine. Mă duc cu geanta de sală la restaurant, că poate vă fur lampa de pe masă. Șervețele și accesorii pentru acestea, hai să zicem că asta mai înțelegem. Lumânări decorative, iarăși, asta mai înțelegem. Pahare de vin și cocktail. Mărișor, adică paharul de vin are picior. Dacă a stat multă ploaie, a crescut mare. Paharul de vin, cum îl pitești? Nu poți să-l duci acasă cioburi. Cutie pentru, cuțite pentru friptură și iată punctul 6 la care am zis că mă regăsesc și nu-mi place să admit asta. Forgive me for I've stolen. Este vorba despre lingurițele de cafea. Astea sunt și ușor de luat. Și dacă nu folosești lingurița, rămâne și curată. Doar zic, nu încurajăm așa ceva niciodată. Mă refer la cele de plastic, de unică folosință. Pe WhatsApp voi ați continuat acest clasament. A venit un mesaj interesant de la Mădălina. E mai lunguț mesajul și zice așa: trebuie să vă spun o întâmplare. Am plecat cu două scrumiere și un platou de lemn până la ieșirea de la o terasă. Ne-au făcut prietenii o farsă. Abia am cumpărasem o geantă și cei drept era foarte mare. Și ei au pus, fără să știu eu, unul câte unul, obiecte în geantă. Adică au pus platou. Măi, dar geanta nu s-a murdărit, că presupun că pe platou au fost fel de fel de cărnuri, nu? Și dacă ar fi fost veggie platou, tot așa, de nepus în geantă era. Când am desfăcut geanta, am crezut că leșin, măcar a fost ceva amuzant și nu s-a supărat nimeni, am returnat rușinat obiectele și de atunci verific mereu să nu mai am obiecte străine la plecarea din restaurant. Mădălina, nu te plictisești niciodată cu prietenii tăi, îmi plac prietenii tăi, împărtășesc stilul lor de umor. Zic că s-a întâmplat în liceu genul ăsta de întâmplare. Nu, s-a întâmplat de mult, vara trecută, pe sistemul acesta. De mult la Cluj era virală această postare, pe vremea când încă locuiam acasă în orașul meu natal. Exista un local foarte frumos pe Piezișă, el există în continuare, care avea în zona de lounge a toaletei un telefon din acela cu disc vintage. De vreo 3 ori cred că s-a furat telefonul ăla. Cine ne ascultă de pe 101.5 de acasă de la Cluj știe exact despre ce vorbesc. De vreo 3 ori s-a furat telefonul fix. De fiecare dată a fost returnat prin taxi, prin curier. Adică să trimiți prin curierat din orașul Cluj în orașul Cluj. De rușine, îți dai seama, pentru că erau viralizate la vremea aia, se putea să publici imaginile pe social media, nu cred că exista încă GDPR. Și erau viralizate persoanele care dădeau un telefon, ba nu, primeau un telefon, luau un telefon.
1: Îți zic eu că pe asta n-ai mai auzit-o. În adolescență frecventam foarte, foarte des un anume local. Eram fanul lor, să spunem.
0: Măcar orașul, spune Nil. Apreciez că n-ai zis brandul, dar măcar orașul.
1: Și la un moment dat m-am hotărât să iau acasă unul dintre meniurile lor, astfel că știam de acasă cu câți bani plec, cu atâția bani, ce pot să consum de acești bani.
0: Îți dai seama, este total opusul QR code-urilor de se poartă acum pe mese. Că scanezi codul QR și intri în meniul digital. Nu, eu o să iau meniul acasă. Vreau o copie personală a meniului. Uite, în Tulcea a scris Geo între timp că se întâmpla.
1: 1, 2, 3. Și veneam direct la locație și dădeam comanda. Geo. București.
0: Geo București, în Tulcea se întâmpla, căci mi-a scris mai apoi pe WhatsApp 0754222999. Vreau să-mi dai un mesaj tare important legat de piesa mea de Back in Time, pentru că te port vreo 25 de ani în timp. Bring it back. Back in Time. Radio Impuls. Radio Impuls, voltaj 20 de ani. Asta ascultăm. Și întrebarea mea este, scurt, prin mesaj scris sau vocal, care este anul în care tu, cel care asculți, aveai 20 de ani? WhatsApp 0754222999. Ăsta este tipsul meu, mesajul tău vocal ce vine de fiecare dată pe WhatsApp-ul de la radio pentru care

0: Mișule.
1: Salut cu drag.
0: Radu sunt din Cluj. Eu aveam 20 de ani în 2006.
1: 2006? Aveam 7 ani, cred. Radu, drag prieten, și îți mulțumesc. E semnat mesajul din Cluj. Bun, bun, nu știu.
0: 2007, 20 de ani.
1: 2007, 20 de ani. Sunteți pregătiți pentru mesajul acesta, cel mai fraged mesaj vocal?
2: Salutare. Anul în care eu aveam 20 de ani
1: este
2: chiar 2024. Zi bună.
1: Asta e piesa mea de Back in Time și era păcat să nu aflu anul ăsta de la tine. Cristina scrie 2010 și a completat ea, babă, și după aia a râs. Cristina e doar un număr. Paharele de vin și vârsta nu se numără, sau cum era. 2006, Florin din Brașov, vă salut cu mare drag și vă mulțumesc că te salut cu drag de pe A1, km 25 spre Pitești. Blocaj! Of, Doamne, mă așteaptă și pe mine că merg de seară până la Cluj. Evenimente frumoase se mai întâmplă și weekendul ăsta.
3: Salutare, vulturul de la Brașov.
1: Câți ani aveai, în ce an aveai 20 de ani, vulturul de la Brașov?
3: Cristina, aveam 20 de ani în 2000.
1: Oho! Ați observat o chestie și acum nu ca să arunc un compliment spre toți ascultătorii, deși e un

0: 29. Atunci o să am 29 de ani, 20 de ani, pardon. Și am zis, nu. Așa-i enervam eu oare pe oameni când răspundeam ce vârstă am la începuturi? La începuturile prin radio, știi câți ani ai tu?
1: Eu am 17 anișori.
0: Ce faci, mă, copilule, așa tânăr, paci?
2: 1982!
0: Bun! Era radio al negru atunci, haha.
3: Bună, Mihai! 99 aveam doar 3 anișori și mă cărau ai mei pe la toate nunțile, toate chefurile, dormeam pe scaune lângă boxe, deci pot să zic că trăiam și eu ca la 20 de ani fără nicio problemă. Și acum la 30, la fel. La chefuri, la nunți, la toate astea.
0: Ale Brașov, dacă te ajută Ingrid a continua pe WhatsApp, da, ascultătoarea noastră care a zis că în 2029 o să aibă 20 de ani, zice tata, nu mai e impus să ascultă și continuă. Repede trec ani! Bun, bine, așadar și prin urmare, suntem cu toții, ne simțim super tineri în acest moment. Kygo vine chiar acum, muzică veche, cum ar zice Ingrid, Save My Love, On The Air pe Radio Impuls. Vă mulțumesc pentru schimbul ăsta de zâmbet, e tare prețios de fiecare dată. Radio Impuls.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
6: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Scade acciza la motorină, scade și compensația primită de transportatori. Aceștia vor primi în continuare ajutor pentru motorină, dar suma va fi ajustată odată cu reducerea accizei. Astfel, sprijinul scade de la 85 la 43 de bani pe litru în condițiile în care acciza este redusă cu 25%. Valoarea ajutorului poate fi modificată din nou la 71 sau 57 de bani pe litru în funcție de evoluția prețurilor. Mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni. Mai e doar un weekend până la începerea școlii, iar pentru părinți asta înseamnă ultimele pregătiri. Luni, florăriile se așteaptă la vânzări de aproape 2 milioane de flori, pentru că tradiția buchetului oferit profesorilor rămâne. Pentru prima zi de școală sunt pregătite și buchete tematice, în forme de ghiozdane sau creioane. Însă tot mai mulți părinți aleg să pună bani la comun și să ofere un singur coș cu flori din partea clasei. Tot despre elevi vorbim în continuare pentru că ei nu sunt prea încântați de faptul că uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Proiectul a primit aviz favorabil în Senat și prevede ca fiecare școală să-și stabilească propriul model după consultarea elevilor și a părinților. Pentru copiii din familii vulnerabile, uniforma ar urma să fie oferită gratuit sau subvenționat. Proiectul este însă contestat de reprezentanții elevilor. Primul Boeing 737 Max din flota Tarom, numit după marele antrenor Mircea Lucescu, ajunge în weekend în România. Aeronava va fi adusă de două echipaje Tarom cu o escală în Islanda și va deveni primul 737 Max al companiei. Tarom are în plan să introducă în flotă mai multe astfel de avioane în cadrul procesului de modernizare. Un nou domn de căldură se instalează peste Europa chiar la început de toamnă. Temperaturile vor urca până la 44 de grade în unele zone din Spania și Portugalia, iar în Italia și Grecia și alte regiuni din sudul Europei sunt așteptate valori de peste 40 de grade. Fenomenul este favorizat de o masă de aer foarte cald venită din nordul Africii și ar urma să se mențină cel puțin și săptămâna viitoare. Etapa 8-a din Superliga vine cu un derby așteptat. Dinamo și FCSB se întâlnesc mâine seară de la 20:30 într-un meci care se va juca pe stadionul Arcul de Triunf. Însă, astăzi, CFR Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la

kilogram, 5 și 12 minute. Pe unde mi-ești tu, bară la bară? Drumurile sunt bune, se poate circula. Ai parte de asfalt, nu de alta, dar în țările civilizate, drumurile sunt asfaltate, nu? Uneori chiar și din greșeală. M-am amuzat foarte tare că am văzut o știre. Zice așa, un drum a fost asfaltat din greșeală în Finlanda din cauza unor coincidențe. Și am zis... prima oară, n-am văzut că scrie în Finlanda. Știi, cârcotașul din mine a sărit și a gândit, da, e vorba de un drum de la noi, l-au asfaltat, dar uite, domnule, l-au asfaltat cu întârziere, eu așa gândeam, deși nu știam despre ce vorba, drum este vorba, l-au asfaltat cu întârziere și acum nu e bun. Nu, s-a întâmplat în Finlanda și rămâne bun asfaltat, 30.000 de euro costă lucrarea, deci probabil că e o distanță mică, nu? Presupun. Adică noi... cu 30.000 de euro nu asfaltăm mult drum. Sau de fapt nu e așa de scump, nici nu știu. Un drum care n-are nici măcar o figură făcută în planurile de lucrare a fost asfaltat din greșeală, zice Libertatea. Antreprenorul a observat greșeala după ce a frezat asfaltul vechi și a contactat firma de administrație locală. Adică omul nostru n-a apucat să toarne asfaltul și așa mai departe, doar să strice drumul. Care oricum, dacă și el s-a uitat la el și a zis, oh, ia, trebuie schimbat. A sunat la autoritățile locale care au decis, știi ce, dacă tot ai apucat, du treaba până la bun sfârșit, dar fără o reducere. Atât de simplu? Fără ceartă, fără nervi, se poate? Astfel, în un drum asfaltat în apropierea centrului localității, pe care eu nu o să știu vreodată să o pronunț că este din Finlanda, a beneficiat în mod neașteptat de un nou strat de asfalt pe o lungime de peste 350 de metri. Băi, băiatule, cât iese per metru costul drumului? Că eu la matematică stăteam mai în spate. Consiliul Tehnic a decis să acopere costurile de aproximativ 30.000 de euro din fondurile alocate proiectelor de îmbunătățire a siguranței rutiere. În acest fel, cheltuiala neprevăzută nu a pus în pericol celelalte lucrări de asfaltare deja aprobate. Cum s-ar mai face? Vezi? Dar noi mai există străduțe, chiar și la Cluj, și trebuie să recunosc, care se asfaltează, au asfalt atât de proaspăt încât... întrucât fiecare sezon este schimbat. Chiar acum, recent, pe Emily Sac, nu? A fost iarăși schimbat asfaltul. Pentru că, după ce îl pun pe ăla nou, își aduc aminte sau se întâmplă vreo avarie, nu e vina nimănui, și asta este cel mai frumos, când nu este vina nimănui, s-a spart o țeavă, s-a spart o conductă, trebuie să punem cabluri wireless, vorba lui Ivan Steven, și atunci luăm asfaltul, practic au borul pentru asfaltul vechi, poate să-l dea retur. Și unii oameni ar crede că asta este posibil și să pun asfaltul nou. Pe unde se fac lucrări acum la tine în oraș? Constanța, uite, Bistrița, Ploiești, Pitești, Brașov. În Brașov am văzut lucrări pe zona aceea turistică a străzii Sforii, se numește cea mai îngustă stradă. Obiect turistic, să meargă omul 4 ore pietre pentru doar 150 de km, dar 4 ore și să nu poată să facă o poză, un story de acolo. Nu se poate așa ceva. Pe unde se lucrează acum la tine în oraș? 0754222999. Vin cu muzică nouă, Alex Vele.

0: tare dor de voi așa, în formula asta completă. Și dacă v-a fost și vouă de noi, ar fi frumos să ne avem on air, dar și online, pe Radio Impuls România pe Instagram, pe Radio Barajos Impuls pe TikTok, pe Facebook, ce conturi mai trebuie să ne facem, unde nu suntem prezenți și ar fi bine să ne avem cu un follow reciproc, firește, dar cum altcumva. WhatsApp 0754222999. Inibița de la Mike Ponzer, îți aduc imediat pe radio. I'm Too Hot To Be Friends de la Misha Miller cu Utopia. N-are cum să nu se atragă atenția titlul ăsta de piesă și Heaven I Run în câteva clipe pe Radio Impuls. Te aștept cu follow pe Instagram. Ne-am întors.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

era făcut în casă, de casă. Totuși, 1500 de kilometri cu un ful, dacă ar fi să arunc întrebarea asta pe radio. Câți kilometri merge mașina din care asculti tu radio impus acum cu un singur plin? Cât autonomie are ea? Ce răspunsuri ar veni pe WhatsApp? 0754 222 999. Înțeleg că Dacia introduce o inovație mondială.

Motorul tribit funcționează pe benzină, GPL și baterie electrică, fiind primul de acest tip din lume potrivit reprezentanților companiei Libertate.ro, scrie. Și mai avem așa, această motorizare combină trei surse de energie. Dacă nu s-a înțeles din primele trei încercări, repetăm. Electrică, benzină și astea sunt sursele de energie. Electrică, benzină și GPL, toate cuplate la o transmisie capabilă să funcționeze atât în mod 4x2, cât și 4x4. Mie îmi place că funcționează la modul am făcut un plin, m-am dus până la Cluj, m-am întors și m-am mai dus încă o dată? Sau asta este consum mix, consum extraurban, consum urban? Urban nu, n-ai cum. Adică cum plin să faci 1500 de kilometri? Nu cred, nu știu, vreau

0: de motorul tribrid, adică energie electrică, merge și pe electric, merge și pe gaz și pe benzină.
1: Mihai, să eu cu bătrânica mea Ford Focus și Max din 2006 cu un plin full, mă duc în 950 de kilometri.
0: Nu cred, ce e diesel în primul și primul rând. Și prin oraș, prin Constanța. Sorin, mulțumesc tare mult că ne ascultăm, iată, și tu pe mine și eu pe tine în fiecare zi la radio.
2: Eu am un Audi A4 de 5 și cel mai mult am mers 1200 de kilometri cu un plin.
0: Bine, dar extraurban, presupun. Acum găsesc și eu fel de cum să zic eu, scuze, că eu mă duc cam cât cu un full. Dacă e să merg și la super consum, să mă fleșească toate bavarezele pe autostradă, să iau toate gropile, că noi în România avem gropi pe autostradă, de ce autostrada să n-aibă gropi? Pe banda întâi, ce e drept, dar o folosesc corespunzător. Banda întâi, dacă aș merge cu 90 de kilometri, cred că ajung de la Cluj până la Constanța. Deodată cu trenul, probabil, știi? E foarte, foarte încet. Da, WhatsApp 0754222999. Claudiu ne scrie 43 de litri de benzină, 1000 de kilometri. Nu te cred! Este un compliment faptul că zic că nu-mi vine a crede.
3: Eu am un Logan de 1000 turbo, un plin de GPL, merg 600 de kilometri și dacă mai fac un plin de benzină, mai merg 600, deci 1200.
0: 1200 de kilometri? Bun, bun, păi tribridul nici nu e așa de impresionant că oferă doar 1500 de kilometri, dacă iată, hibridizarea asta între GPL și benzină oferea deja 600 cu 600, 1200.
4: Băi, Mihăiță, eu sunt tot din Constanța, Petre, doar ce am venit la București cu rezervorul full, da, și mi s-a dus o liniuță, deci 1000 și de kilometri.
0: Bun, bun, bun, drumuri bune să avem. 0754222999. Încă o dată, uite, un full de 40 de litri GPL, autonomie 760 de km, adică vreo 180 de lei, Dacia Logan 1.2 Eco G și mi-ați dat foarte multe technicalities. Mulțumesc pentru bordurile voastre și mai ales că suntem împreună, indiferent de cât de mult se scumpește carburantul, combustibilul, oricare ar fi el, suntem împreună bară la bară, ne avem și pe social media Radio Impuls România, pe Instagram, postăm și acolo, Smiley, Reveria, asta duc în playlist, sunt tare curios, luni ce răspuns pot să dau și eu la aceeași întrebare, pentru că de seară, Valea Oltului mă așteaptă. O să fim împreună, bară la bară, After Hours, cu Ivan Steven în difuzoare.

dintr-o dată să-ți găsești autoturismul, mobilul motorizat, mașina lovită în parcare și dacă da, cum s-a soluționat genul ăsta de întâmplare. Nu de data, dar la Cluj, oamenii știi că așa se presupune. Cei, mai ales cei din afara Clujului, zic despre clujeni, și eu pot să vorbesc că I've been born and raised in Cluj-Napoca, zic despre clujeni că sunt foarte, foarte fine, foarte buni, foarte calmi, foarte buni unii cu alții. A pățit un cetățean să-și găsească mașina lovită în parcare și a doua zi era reparată, măi fraților. Asta înseamnă să trăiești la Cluj. Asta înseamnă să parchezi pe un loc de 26.000 de euro? Deci merită toți banii. Bine, că așa de scumpe sunt și în capitală acum.

cu cel, respectiv cea, care ți-a lovit autoturismul. Ce faceți, doamnă, acolo? Vă ojez mașina, întrucât am găsit o ojă care e cât de cât culoarea mașinii. Atât tot că acum e cu sclipici, dar nu e frumos, adică putea să fie fără sclipici. Un upgrade, să știți că e mai scumpă oja asta. Vorbim. Ai găsit vreodată mașina ușor atinsă în parcare? Și dacă da, cum ai soluționat? 0754-222-999. Nu de alta, dar cu cine să mai soluționez? Că omul a lovit și a plecat, presupun. Mașina, mă refer.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

să revopsești mașina avariată, nu? Despre asta vorbeam un pic mai devreme la radio, despre o întâmplare care mie mi s-a părut tare simpatică. Vine de la mine, din orașul meu natal, din Cluj-Napoca, acolo unde pe drumul Sfântul Ioan, cred că este restaurantul pe care l-am găsit eu în articol, că nu pot să-i dau numele așa, dar se mănâncă foarte bine. Cel puțin când mergeam să

0: un număr de telefon în parbrizul mașinii avariate, sunați la 0754-222-999 și ziceți: sunteți băieții cu mașina? Da, am lovit mașina, îmi cer mii de scuze. Iată, decât să ojezi mașina omului care s-a prins, pentru că oja avea sclipici. Dacă n-avea sclipici, poate trecea neobservat. Ai pățit lucruri de genul ăsta?
1: Din păcate, eu am lovit mașina vecinului, neștiindu-l pe atunci. Era un vânt groaznic. Seară venisem de la muncă pe la ora 9 și când am deschis portiera, efectiv mi s-a trântit în portiera lui mașina mea neagră, mașina lui albă.
0: Perfect! Yin și Yang. Era să pățesc și eu un lucru asemănător, pentru că vântul de la câmpie pentru mine, băiat de munte, că Cluj e și foarte muntos, de munte fiind eu, n-am apreciat lucrul ăsta, dar am prins ușa în ultimul moment și am zis: ce bine! Că, na, ne folosind ojă și alte cele. WhatsApp 0754-222-999.
2: Salut, Mihai! Deci eu mi-am găsit mașina lovită în parcare la supermarket și n-am găsit niciun număr de telefon, am reclamat la poliție, am rămas numai cu dovada de reparație pentru că s-a găsit făptașul pentru ăștia de la supermarket, nu au vrut să dea filmările, întrucât e numai contravenție, nu-i grav, tra-la-la.
0: Păi, dar de ce să nu vrea să dea filmările? Doar dacă ar fi fost cineva din echipa lor, nu? Și atunci nu voia să fie bun de plată. Alminteri, n-are niciun sens tu ca supermarket care stai pe o toră de bani să te deranjeze că dai camerele de filmat, oricum nu omului direct, poliției, ca să identifice autoturismul și în principiu cine a condus autoturismul care a făcut această mică zgârietură. Da, mă rog, îmi pare rău că s-a întâmplat așa, Alexandra, și până la urmă, cine a fost bun de plată?
2: Eu am zis, ca să susțin ce ziceai tu, că n-a fost de Cluj cine a frecat de aveul meu de Cluj, a rămas cu paguba. În schimb, eu, la rândul meu, am îndoit un număr de mașină și i-am plătit băiatului suportul plus numărul.
0: No, așa da! Așa se face! Cu tine sunt bară la bară pe Radio Impuls și îți mulțumesc că ești cu mine prudent, iată, prin trafic. Prioritate în traficul de mesaje au cele vocale ce vin pe 0754-222-999. Dua Lipa, Love Again, știi prea bine, asta ți-aduc chiar acum în difuzoare. On the air, Radio.

Bine te-am găsit la știri. Cine a învățat bine acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la bacalaureat. Astfel avem aproape 100 de premianți. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, un atac cibernetic major, erupția unui supervulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana. Elveția este protejată de stabilitatea economică, instituțiile solide și sistemul medical performant. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

este ajun de weekend. Pe unde te vezi tu peste 3-4 ore în acest momențel al începutului de sfârșit de săptămână? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Eu am fost prins de radar, trebuie să vă zic. Colegii mei cei mai dragi care ascultă Radio Impuls și ascultă toate confesiunile mele m-au văzut că am venit cu dulciuri în studio. Dar nu

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
4: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
5: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
4: Exact! De luni brigada se întoarce.
5: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
4: și piperul lor.
6: Brigada se întoarce. De luni de la 7.
7: Radio Impuls.
8: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: brigada de vreme și cu premii care te caută. Nu le lăsa pe ele premiile care te caută pe sine. Te aștept pe WhatsApp 0754222999, unde te vezi tu în 3-4 ore. Eu zic că e o întrebare decențică pentru momentul dat al săptămânii și al serii totodată.
1: Salutare, băieți! Unde să mă peste 3 ore? Cu soția în pat ne uităm la un film și așa e supărată pe mine că am ieșit să fac puțin bolt pe seară. N-am decât mai târziu să o împac. Ori fac bani mulți, ori îi duc un buchet de flori din două una sau și.
0: Păi da, dar câte curse costă un buchet de la mare, mare, mare, cu mulți trandafiri care oricum el moare buchetul până la finalul săptămânii. Adică apare o nouă supărare până când buchetul nu mai e.
1: Vă pup, să avem o zi frumoasă, o săptămână și un sfârșit de weekend cât mai frumos.
0: Doamne ajută! Silviu, îți mulțumesc tare mult, multă baftă acolo la Ridesharing, să ai doar clienți amabili și generoși. Totodată, dacă trebuie împăcată situația, întreb și eu la radio. Unde te vezi în câteva ore? Și dacă e să te vezi cu un film bun pe televizor, care este filmul? Am nevoie de recomandări de genul ăsta. În acest weekend voi munci, dar în alte weekenduri în care voi lenevi că rimează cu munci, mă voi relaxa, mă voi reculege, vreau să urmăresc și eu pelicule alese. Deci neapărat recomandările tale să vină pe același număr de sugestii și reclamații, dar mai ales reclamații pe WhatsApp 0754222999, unde te vezi tu în 3-4 ore în ajun de weekend. Radio Impuls.

0: România într-o seară random de vineri, dar nu e așa de ușor să faci radio, precum pare. Nu e așa de ușor când mesajele pe care le primești ca răspuns la nici nu mai contează ce întrebare, sună așa.
1: Am fost cu tati la dentist și mi-a făcut mășeie.
0: Serios?
1: Am 6 ani.
0: Serios? Mamă, cât de dulce este mesajul. Tati Andrei, ești cel mai bogat om de pe WhatsApp în momentul ăsta și din lume. Dar din WhatsApp-ul meu 0754222999, unde te vezi tu în 3-4 ore, e întrebarea mea de relaxare personală.
2: Salut, Mihai, nu știu unde se văd alții peste 3-4 ore, dar eu îți pot spune că peste o oră sunt acasă.
0: Bun.
2: Ieșit la bloc.
0: Bun.
2: Împreună cu vecinii mei și împreună cu un six-pack, ca să-i facă cedulul nevastră mea.
0: Vedeți? Vedeți că se poate să avem și noi six-pack? Este la colțul blocului, păi cum? Rece să fie! Instrucțiuni neclare. Tot mai mulți români care au crezut în avantajele cărții de identitate electronice, adică buletinul ăsta nou și micuț și cu chip, relatează că experiențele lor sunt de-a dreptul de coșmar, conform adevărul, confirmând că au schimbat buletinul, nu și birocrația. Adică a apărut buletinul nou, pe care eu mi-l doresc foarte tare, o să vedeți ce raționament ăsta super adolescentin am. Nu mai folosesc pormoneu, folosesc un port card. Și ca să nu mai duc buletinoiul ăla mare, mare, ăla clasic cu mine, mi-ar plăcea ăla mic cât de dimensiunea permisului, cât permisul. Și să intre în card holder. Aia mi-aș dori eu. Și înțeleg că e o bătaie de cap, pentru că nu mai intră toate datele pe el. Și buletinul nou vine la pachet cu cont pe nu știu ce site al guvernului, de pe care sau al administrației publice, în orice sens. Și acolo te loghezi și de acolo ții adresa. Și e super, super complicat și întortocheat să faci orice ar implica buletinul. Dacă am pe aici posesor titular, că nu ești posesor, titular de buletin de ăsta modern, sunt curios dacă e modernă și experiența, sau iată articolul mai devreme citat, se confirmă și prin experiența ta. WhatsApp 0754222999. Pe de altă parte, dacă stau bine să mă gândesc, țin la mine, eu și Mateo, țin la mine de obicei telefonul și cheile. În rest, actele sunt de obicei la mașină, așa, s-au uitate pe undeva printr-un rucsac, dar nu prea le port. Toate se mută pe telefon. Și dacă rămâi fără baterie sau semnal, ce se întâmplă? N-a mai rămas, dar cred că va fi foarte interesant și va bucura foarte mulți oameni care zic: băi, dar de ce așa de digital tu, Mihai? Pentru că încă n-a dat greș.

că am zis că nu-mi bâzii, nu-mi deranjez colegii cu mesaje în concediu. De-abia aștept săptămâna următoare, reîncepem cu premii cu tot. Te caută premiile, așa că nu le lăsa pe sin. Radioimpuls.ro, să ne ascultăm și acolo, să ne înscriem și acolo. În 10 minute vine Ivan Steven cu Partizan. Noi ne vedem pe drumul spre Cluj, dus întors weekendul ăsta.

0: chiar dacă implică și muncă. De ce nu? Să fie o muncă relaxantă de vineri până luni. Ne auzim luni la 16!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Ivan Steven in the mix.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

te-am găsit la știri. Scade acciza la motorină, scade și compensația primită de transportatori. Aceștia vor primi în continuare ajutor pentru motorină, dar suma va fi ajustată odată cu reducerea accizei. Astfel, sprijinul scade de la 85 la 43 de bani pe litru în condițiile în care acciza este redusă cu 25%. Valoarea ajutorului poate fi modificată din nou la 71 sau 57 de bani pe litru în funcție de evoluția prețurilor. Mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni. Mai e doar un weekend până la începerea școlii, iar pentru părinți asta înseamnă ultimele pregătiri. Luni, florăriile se așteaptă la vânzări de aproape 2 milioane de flori, pentru că tradiția buchetului oferit profesorilor rămâne. Pentru prima zi de școală sunt pregătite și buchete tematice, în forme de ghiozdane sau creioane. Însă tot mai mulți părinți aleg să pună bani la comun și să ofere un singur coș cu flori din partea clasei. Tot despre elevi vorbim în continuare, pentru că ei nu sunt prea încântați de faptul că uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Proiectul a primit aviz favorabil în Senat și prevede ca fiecare școală să își stabilească propriul model după consultarea elevilor și a părinților. Pentru copiii din familii vulnerabile, uniforma ar urma să fie oferită gratuit sau subvenționat. Proiectul este însă contestat de reprezentanții elevilor. Primul Boeing 737 Max din flota Tarom, numit după marele antrenor Mircea Lucescu, ajunge în weekend în România. Aeronava va fi adusă de două echipaje Tarom cu o escală în Islanda și va deveni primul 737 Max al companiei. Tarom are în plan să introducă în flotă mai multe astfel de avioane în cadrul procesului de modernizare. Un nou domn de căldură se instalează peste Europa chiar la început de toamnă. Temperaturile vor urca până la 44 de grade în unele zone din Spania și Portugalia, iar în Italia și Grecia și alte regiuni din sudul Europei sunt așteptate valori de peste 40 de grade. Fenomenul este favorizat de o masă de aer foarte cald venită din nordul Africii și ar urma să se mențină cel puțin și săptămâna viitoare. Etapa 8-a din Superliga vine cu un derby așteptat. Dinamo și FCSB se întâlnesc mâine seară de la 20:30 într-un meci care se va juca pe stadionul Arcul de Triunf. Însă, astăzi, CFR Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la

Bun găsit la știri! România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua lege a salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie și să respecte toate angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Bruxelles va face evaluarea finală în noiembrie. Deocamdată, autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Unitatea 1 de la Cernavodă intră în retehnologizare și ar urma să mai funcționeze încă 30 de ani. Lucrările vor include înlocuirea unor echipamente și modernizarea sistemelor de control și de siguranță ale reactorului. Centrala funcționează din 1996 și are o putere de aproximativ 700 de megawați. Candidații care nu au prins un loc în sesiunea de vară mai au o șansă acum. Universitatea din București scoate la concurs aproape 6.000 de locuri pentru admiterea de toamnă. Peste 2.300 sunt la programele de licență, iar mai mult de 3.500 la master. Înscrierile se fac online, iar admiterea din toamnă vine după o sesiune de vară record, cu peste 6 candidați pentru un loc la buget la programele de licență. Moaștele Sfintei Ana ajung mâine pentru prima dată în România. Racla va fi adusă de la muntele Athos și va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Moaștele vor rămâne aici până pe 10 septembrie, iar credincioșii se vor putea închina. Racla este așteptată la aeroportul Henri Coandă în jurul orei 15. Suntem cei mai generoși din Europa, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la donațiile raportate la venit. În medie, România au donat anul trecut echivalentul a 0,9% din venituri. Țara noastră este urmată de Scoția și Irlanda. Media europeană însă a fost de 0,6%, în timp ce media globală a ajuns la 1%. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, erupția unui vulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este și avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana, iar Elveția este protejată de stabilitatea economică și de instituțiile solide. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei weekendul acesta. 5 linii STB vor avea trasee modificate începând de astăzi până

Bine te-am găsit la știri. Noutăți pentru șoferi. Motorina a trecut din 9 de 10 lei pe litru în unele benzinării. Ieftinirea de la începutul săptămânii a fost urmată rapid de noi scumpiri. Iar diferențele dintre stații pot însemna câțiva lei în plus la un plin. Astăzi, cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 9 lei și 96 de bani litrul. 116 persoane au fost evacuate azi noapte din spitalul de psihiatrie din Ștei după ce o pacientă a incendiat intenționat două saltele dintr-un salon. 5 infirmieri s-au intoxicat ușor cu fum, însă nimeni nu a fost rănit grav. Autoritățile promit să rezolve problemele de acces la noul portal e-Sănătatea mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității sunt în așteptare, iar guvernul anunță că va suplimenta măsurile pentru accelerarea procesului. Platforma, lansată la începutul acestei săptămâni, le va permite pacienților să își vadă online rețetele, trimiterile și istoricul serviciilor medicale. Implementarea se face însă treptat, iar cardul de sănătate rămâne valabil. România mai are 2 luni pentru a recupera o parte din cei 770 de milioane de euro blocați din PNRR. Condiția este ca noua lege a salarizării să fie adoptată până la finalul lunii octombrie și să respecte toate angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Bruxelles va face evaluarea finală în noiembrie. Deocamdată, autoritățile nu știu ce sumă ar putea fi recuperată. Banii sunt nerambursabili și ar urma să financeze autostrăzi, școli și spitale. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru 2 festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.